Стигал сум късо. Стоял на цесите. И случайно тебе огледал тада. Ни слудили нисмо да ćemo се срести от светли мало.

Можда сам, а да нисам знал, редисти излог с тобом стал. Можда смо заедно из воза, негде си шли. Можда си